0: dando cuenta en un servicio que sorprendió a la defensa potosina. La prendió Salomón Rondón de volea, Andy. Ya nos contaba, pero ahí está el Pachuca. Una que tenga Rondón y te puede cambiar el rumbo del juego.
1: Es que esa es la apuesta, me parece, de Benjamín Mora, ¿no? Entiendo que al momento de ya no tener a un atacante más, te quedas solamente con Salomón Rondón al frente y apuestas a su calidad individual, que es lo que quería hacer en esta jugada. Prácticamente agarra la pelota del aire, le pega con la pelota, con la pierna derecha, no le alcanza a pegar también y por eso no es gol. Digo, además de que Andrés Sánchez alcanza a reaccionar de buena manera, pero eso es a lo que va a apostar Pachuca. A una situación individual de Salomón Rondón.
2: La tiene San Luis. Llegamos al sexto minuto ya en el tiempo adicional. Adonai observa su cronómetro, mete al silbatazo. Llegamos al entretiempo, a bucheos en el Estadio Libertad Financiera, porque el San Luis no ha podido contra 10 hombres. El Pachuca juega con uno menos por la expulsión de Eduardo Bauerman, cruzando la media hora de partido de la jornada 5. De la Liga MX a través de TUDN Radio y la Buforia. Atlético de San Luis y Pachuca lo empatan sin anotaciones. Hacemos una pausa y regresamos con más.
3: Concluyeron los primeros 45 minutos. Regresamos para vivir la segunda mitad en TUDN Radio.
4: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Nadie quiere ser estafado, que le roben o que se metan en su casa. Pero nadie quiere pagar mucho dinero para proteger su hogar. Quiero hablarle de una oferta que provee protección para su casa por solo $27.99 al mes. Y lo mejor es que no hay que comprar el equipo si llama usted ahora mismo. Así es, obtenga un sistema de seguridad para proteger su casa por solo $27.99 al mes. Eso es todo, sin costo de equipo. Si llama ahora, le daremos $100 en forma de una tarjeta Visa de regalo. Escuche, usted necesita protección para su casa y lo puede obtener por solo $27.99 al mes. Más obtenga $100 en forma de una tarjeta Visa de regalo si llama a este número ahora mismo. Llame al 800-296-1442. 800-296-1442. Es 800-296-1442. Llame 800-296-1442.
7: En este momento.